من رم مارموتی و شمایم لسینگو بر من افضل خودش طرف کشک سرا و چمایم لبری قرانی بزی و خسر دا گیر که امنه